30 юни 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и «Мечтани маршрути». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Вице-президентът на Тюркия Джевдет Йылмаз призова за по-тясно икономическо сътрудничество между ислямските държави. Той заяви, че за увеличаване на дела им в световната търговия са необходими повече производствени партньорства, инвестиции, развитие на логистиката и по-дълбока икономическа интеграция. По време на гала вечеря в Анкара, организирана от Съюза на търговските камари и стоковите борси на Тюркия, с участието на представители на 20 ислямски държави, Йылмаз отбеляза, че страните от Организацията за ислямско сътрудничество представляват близо 1/5 от населението на света, но осъществяват едва между 10 и 11% от световната търговия. Той подчерта, че турската икономика е нараснала от 238 милиарда долара през 2002 година до над 1,6 трилиона долара през 2025 година, а износът на стоки и услуги през миналата година е достигнал 396 милиарда долара. По думите му, търговският обмен между Тюркия и държавите от Организацията за ислямско сътрудничество е достигнал 118 милиарда долара, като взаимните инвестиции трябва да бъдат увеличени, за да се укрепят икономическите отношения. Йылмаз подчерта и ролята на Постоянния комитет за икономическо и търговско сътрудничество, който повече от 40 години насърчава икономическото сътрудничество между ислямските държави. Той съобщи, че в рамките на комитета са реализирани над 200 проекта, включително 38 в Палестина, а тази година започва и програмата за Сирия. Вице-президентът заяви, че целта вътрешната търговия между държавите членки да достигне 25% все още не е изпълнена и призова за по-високо равнище на икономическа интеграция. В заключение Йылмаз подчерта, че Тюркия продължава да подобрява инвестиционната си среда и приветства подписването на меморандум за разбирателство между Търговската палата и Федерацията на търговските камари на Саудитска Арабия, определяйки отношенията между двете страни като силни и положителни.
1: Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, ще бъде най-силната платформа за обмен на опит между съюзниците. В изказването си по време на официалният обяд в Истанбул, даден в чест на председателите на парламентите на държавите членки на НАТО, Ердоган подчерта, че Тюркия споделя своя изключителен капацитет за управление на регионални кризи и богатият си опит в рамките на Алианса. Турският президент също така припомни, че Тюркия е увеличила разходите си за отбрана и в съответствие с ангажиментите поети на срещата на върха в Хага през 2025 година е сред първите пет държави с най-голям принос към мисиите и операциите на НАТО.
0: Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде от ключово значение в момент, когато Алиансът е изправен пред сериозни предизвикателства и единството между съюзниците е по-важно от всякога. В интервю за анадолската агенция преди посещението си в Тюркия Калас подчерта, че демонстрирането на единство е от решаващо значение в период на напрежение в трансатлантическите отношения. Тя посочи, че сред основните теми на срещата на върха ще бъдат увеличаването на отбранителното производство, укрепването на възпиращите способности на НАТО и подкрепата за Украина. Калас отхвърли идеята за създаване на отделна европейска армия и призова за повече инвестиции в отбраната, по-тясна координация между европейските държави и засилване на европейския стълб в рамките на НАТО. Тя отбеляза, че войната в Украина е показала значението на новите военни технологии, особено в областта на защитата срещу безпилотни летателни апарати. Определяйки Тюркия като държавата с втората по големина армия в НАТО, Калас подчерта, че страната разполага с силна отбранителна индустрия и играе ключова роля за европейската сигурност и регионалната стабилност. По думите й, развитието в Кавказ и Близкият изток прави диалога с Тюркия още по-важен, а страната остава стратегически партньор на Европейския съюз в областта на сигурността, миграцията и регионалната свързаност. Коментирайки Близкия изток, Кала заяви, че Европейският съюз продължава да подкрепя решението за две държави и предупреди, че незаконните израелски селища затрудняват постигането му. В заключение тя подчерта, че осложняващата се международна обстановка прави сътрудничеството между съюзниците и диалога с Тюркия по-необходими от всякога.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е поискал среща във вторник в Катар, въпреки съобщението на властите в Техеран, че не се планират преки преговори с Вашингтон. И двете страни потвърдиха, че ще изпратят делегации в Доха, но изявленията им относно времето и целта на посещението бяха противоречиви. Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Бекаи съобщи, че делегация от ирански експерти ще пътува до Доха тази седмица, но категорично отрече твърденията, че ще се проведат официални преговори с американската страна.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Президентот на Иран Месуд Пезешкиан заяви, че согласно постигнатия план, 6 милиарда долара од общо 12 милиарда долара замразени ирански активи в Катар ще бъдат върнати в страната. Според изявление на иранското президентство, Пезешкиан е направил това съобщение по време на среща с аятолах Шебири Занджани в град Кум. Иранският президент заяви, че вече е изготвен механизъм за връщане на първите 6 милиарда долара, като същото време продължава работата за репатрирането и на останалите 6 милиарда долара. Пезешкиан подчерта още, че подписаният меморандум за разбирателство с Съединените щати представлява важна придобивка за иранският народ. Той припомни, че в резултат на постигнатото споразумение са били отменени санкциите срещу износа на ирански петрол.
2: Оман заяви,

0: и че не подкрепя събирането на такси от корабите, преминаващи през Ормузкият проток, но посочи, че могат да бъдат обсъдени такси, свързани с предоставянето на морски услуги. Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди подчерта, че правителството в Маскат е против въвеждането на такси за преминаване през този стратегически воден път. Албусаиди даде за пример практиките в Малакския и Сингапурския проток и заяви, че могат да бъдат разгледани такси, обвързани с услуги като безопасност на корабоплаването, готовност за извънредни ситуации и мерки за борба с замърсяването.
1: Корабоплаването през Ормузкия проток отново се забави след новите нападения срещу два търговски кораба, които засилиха опасенията за сигурността в един от най-важните енергийни морски маршрути в света. На този фон Иран и Оман проведоха среща в Маскат, посветена на бъдещото управление на стратегическия проток. По данни на системите за морско наблюдение, контейнеровозът Ever Lovely, плаващ под сингапурски флаг, беше повреден на 25 юни, а на 27 юни танкерът MT Kiku, плаващ под панамски флаг, беше атакуван. Въпреки това, част от корабите продължиха да преминават през района. Морските власти на Сингапур съобщиха, че Ever Lovely е получил леки повреди по капитанския мостик вследствие на боеприпас с неустановен происход, но е завършил успешно прехода си, а всички 21 членове на екипажа са невредими. Централното командване на Съединените щати Сенткон заяви, че ирански сили са атакували с дрон камикадзе танкера MT Kiku, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, докато се е намирал близо до Ормузкият проток. Според Сенткон, в отговор са били нанесени допълнителни въздушни удари по ирански цели.
0: Медицински източници съобщиха, че при нови израелски атаки в Газа, извършени в рамките на продължаващите нарушения на примирието, са загинали 8 души, сред които жена и малката й дъщеря, а десетки други са ранени. Прави впечатление, че ударите са нанесени въпреки примирието от 10 октомври 2025 година. Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че вследствие на нарушение на примирието от страна на Израел, до сега са загинали 1045 палестинци, повечето от които жени и деца, а 3380 души са ранени. Чухте новини.
1: Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotworld.com

понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същи час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за брой

години обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие. Бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха, разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите с Умут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмълвен. 8 държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и, рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството. Защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива.
те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята. Там, където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

Скъпи слушатели, продължаваме да разказваме за Скопие. През 1991 година се отваря нова страница в историята на Скопие. С обявяването на независимостта на Северна Македония започва нов етап и за турската общност, която от векове е пуснала корени в тези земи. Този път промяната носи и надежда. Придобиването на официален статут на малцинство не означава само признаване на турската идентичност, а също така и пренасяне на едно минало, на една култура към бъдещето. В този епизод на Мечтани маршрути ще проследим следите на този нов период и на пътешествието на турската общност в Скопие през модерната епоха. Ако сте готови, нека започнем. Провъзгласяването на независимостта на Северна Македония през 1991 година създаде нови възможности за турската общност в Скопие. Съгласно конституцията на новата държава, турците получиха официален статут на малцинство. Това правно признаване е изключително важно за гарантирането на социалните права и за продължаването на културното наследство. Благодарение на конституционните гаранции, турската общност придоби възможност да съхранява и развива своите културни ценности в демократична среда. Това доведе до нови възможности, особено в областта на образованието, медиите и неправителственият сектор. Днес в турбешките села около Скопие продължават да се преподава на турски език. Това показва, че турската култура се е съхранила не само в градските, но и в селските райони. На академично ниво се провеждат задълбочени изследвания относно турската цивилизация, особено по отношение на османският период. В Института за национална история, Македонската академия на науките и изкуствата и Държавният архив на Република Северна Македония. Тази институционална структура има критично значение за документирането и опазването на турската история и култура чрез научни изследвания. Освен това, институтът Юнус Емре и Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА в града водят образователни и инфраструктурни дейности. Тези институции изпълняват ролята на културен мост между Тюркия и Скопие и допринасят значително за културата.

културното развитие на турската общност. От друга страна, проектът Скопие 2014, обявен от правителството на Никола Груевски през 2010 година, доведе до цялостната трансформация на града. В рамките на този 6-годишен проект бяха издигнати стотици статуи, построени бяха 34 нови обществени сгради, множество фонтани, 4 пешеходни моста и 3 галеона на река Вардар. Построени в античен архитектурен стил, тези сгради оформят 5 основни площада. С този проект визуално е закрит емблематичният за Скопие каменен мост, мостът на Фатих Султан Мехмед, а значителна част от историческия турски базар е разрушена. Тези интервенции не само причиниха физическо унищожение, но и представляват и системна атака срещу историческата памет и културната идентичност на турската общност. Въпреки това и днес Скопие продължава да бъде дом на каменният мост, символ на града, както и на турският базар, един от най-големите на Балканите. Джамиите Мурат Паша и Мустафа Паша продължават да бъдат центрове на религиозният и социалният живот на турската общност, така както е било от векове насам. Скопие, което е било под османска власт в продължение на 5 века, е един от балканските градове, носещ най-дълбоките следи от турската култура. Турското присъствие в Скопие не се изчерпва само с камък и тухли – езикът, литературата, музиката, кулинарията, традициите и обичаите също са част от това наследство. Дълбоката връзка, въплатена в стиховете на Яхя Кемал, не е само поезия. Когато поетът казва, Скопие беше продължение на Бурса на планината Шар, той не говори просто за география, а за непрекъснатостта на духа и цивилизацията. И днес все още ехтящите мелодии по улиците на Скопие, скритите в каменните стени молитви, безмълната суетня на чаршиите. Всичко това носи следите на една велика култура, простираща се от Анадола до Балканите. Последните 4 епизода, в които разказваме за Скопие, проследихме тези следи заедно. В следващият епизод ще се срещнем отново в друг град. До чуване, скъпи слушатели!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

0: Ses Radyosu.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чешен Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
7: Да, Турция гаг радио да.
8: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
10: Овода, Турция Уни Радио Са.
11: Айч Радио Воча Туркия.
12: Говорит голос Туркия.
13: Эфирда Туркия Овоза.
14: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
15: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
16: Эво Ифонетис Туркия.
17: Олди Радио Глаз Туркия.
18: Гидарреди Амурия Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya.
17: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

30 юни 2026 година, вторник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и «Мечтани маршрути». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Йозгюр.

0: Новини. Вице-президентът на Тюркия Джевдет Йылмаз призова за по-тясно икономическо сътрудничество между ислямските държави. Той заяви, че за увеличаване на дела им в световната търговия са необходими повече производствени партньорства, инвестиции, развитие на логистиката и по-дълбока икономическа интеграция. По време на гала вечеря в Анкара, организирана от Съюза на търговските камари и стоковите борси на Тюркия, с участието на представители на 20 ислямски държави, Йылмаз отбеляза, че страните от Организацията за ислямско сътрудничество представляват близо 1/5 от населението на света, но осъществяват едва между 10 и 11% от световната търговия. Той подчерта, че турската икономика е нараснала от 238 милиарда долара през 2002 година до над 1,6 трилиона долара през 2025 година, а износът на стоки и услуги през миналата година е достигнал 396 милиарда долара. По думите му, търговският обмен между Тюркия и държавите от Организацията за ислямско сътрудничество е достигнал 118 милиарда долара, като взаимните инвестиции трябва да бъдат увеличени, за да се укрепят икономическите отношения. Йылмаз подчерта и ролята на Постоянния комитет за икономическо и търговско сътрудничество, който повече от 40 години насърчава икономическото сътрудничество между ислямските държави. Той съобщи, че в рамките на комитета са реализирани над 200 проекта, включително 38 в Палестина, а тази година започва и програмата за Сирия. Вице-президентът заяви, че целта вътрешната търговия между държавите членки да достигне 25% все още не е изпълнена и призова за по-високо равнище на икономическа интеграция. В заключение Йылмаз подчерта, че Тюркия продължава да подобрява инвестиционната си среда и приветства подписването на меморандум за разбирателство между Търговската палата и Федерацията на търговските камари на Саудитска Арабия, определяйки отношенията между двете страни като силни и положителни.
1: Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, ще бъде най-силната платформа за обмен на опит между съюзниците. В изказването си по време на официалният обяд в Истанбул, даден в чест на председателите на парламентите на държавите членки на НАТО, Ердоган подчерта, че Тюркия споделя своя изключителен капацитет за управление на регионални кризи и богатият си опит в рамките на Алианса. Турският президент също така припомни, че Тюркия е увеличила разходите си за отбрана и в съответствие с ангажиментите поети на срещата на върха в Хага през 2025 година е сред първите пет държави с най-голям принос към мисиите и операциите на НАТО.
0: Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде от ключово значение в момент, когато Алиансът е изправен пред сериозни предизвикателства и единството между съюзниците е по-важно от всякога. В интервю за анадолската агенция преди посещението си в Тюркия Калас подчерта, че демонстрирането на единство е от решаващо значение в период на напрежение в трансатлантическите отношения. Тя посочи, че сред основните теми на срещата на върха ще бъдат увеличаването на отбранителното производство, укрепването на възпиращите способности на НАТО и подкрепата за Украина. Калас отхвърли идеята за създаване на отделна европейска армия и призова за повече инвестиции в отбраната, по-тясна координация между европейските държави и засилване на европейския стълб в рамките на НАТО. Тя отбеляза, че войната в Украина е показала значението на новите военни технологии, особено в областта на защитата срещу безпилотни летателни апарати. Определяйки Тюркия като държавата с втората по големина армия в НАТО, Калас подчерта, че страната разполага с силна отбранителна индустрия и играе ключова роля за европейската сигурност и регионалната стабилност. По думите й, развитието в Кавказ и Близкият изток прави диалога с Тюркия още по-важен, а страната остава стратегически партньор на Европейския съюз в областта на сигурността, миграцията и регионалната свързаност. Коментирайки Близкия изток, Кала заяви, че Европейският съюз продължава да подкрепя решението за две държави и предупреди, че незаконните израелски селища затрудняват постигането му. В заключение тя подчерта, че осложняващата се международно

0: обстановка прави сътрудничеството между съюзниците и диалога с Тюркия по-необходими от всякога.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е поискал среща във вторник в Катар, въпреки съобщението на властите в Техеран, че не се планират преки преговори с Вашингтон. И двете страни потвърдиха, че ще изпратят делегации в Доха, но изявленията им относно времето и целта на посещението бяха противоречиви. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бекаи съобщи, че делегация от ирански експерти ще пътува до Доха тази седмица, но категорично отрече твърденията, че ще се проведат официални преговори с американската страна.
0: Президентът на Иран Месуд Пезешкян заяви, че съгласно постигнатия план, 6 милиарда долара от общо 12 милиарда долара замразени ирански активи в Катар ще бъдат върнати в страната. Според изявление на иранското президентство, Пезешкян е направил това съобщение по време на среща с аятолах Шебири Занджани в град Кум. Иранският президент заяви, че вече е изготвен механизъм за връщане на първите 6 милиарда долара, като същото време продължава работата за репатрирането и на останалите 6 милиарда долара. Пезешкян подчерта още, че подписаният меморандум за разбирателство с Съединените щати представлява важна придобивка за иранският народ. Той припомни, че в резултат на постигнатото споразумение са били отменени санкциите срещу износа на ирански петрол.
1: Оман заяви, че не подкрепя събирането на такси от корабите, преминаващи през Ормузкият проток, но посочи, че могат да бъдат обсъдени такси, свързани с предоставянето на морски услуги. Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди подчерта, че правителството в Маскат е против въвеждането на такси за преминаване през този стратегически воден път. Албусаиди даде за пример практиките в Малакския и Сингапурския проток и заяви, че могат да бъдат разгледани такси, обвързани с услуги като безопасност на корабоплаването, готовност за извънредни ситуации и мерки за борба с замърсяването.
0: Корабоплаването през Ормузкия проток отново се забави след новите нападения срещу два търговски кораба, които засилиха опасенията за сигурността в един от най-важните енергийни морски маршрути в света. На този фон Иран и Оман проведоха среща в Маскат, посветена на бъдещото управление на стратегическия проток. По данни на системите за морско наблюдение, контейнеровозът Ever Lovely, плаващ под сингапурски флаг, беше повреден на 25 юни, а на 27 юни танкерът MT Kiko, плаващ под панамски флаг, беше атакуван. Въпреки това, част от корабите продължиха да преминават през района. Морските власти на Сингапур съобщиха, че Ever Lovely е получил леки повреди по капитанския мостик вследствие на боеприпас с неустановен происход, но е завършил успешно прехода си, а всички 21 членове на екипажа са невредими. Централното командване на Съединените щати Сенткомп заяви, че ирански сили са атакували с дрон камикадзе танкера MT Kiko, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, докато се е намирал близо до Ормузкият проток. Според Сенткомп, в отговор са били нанесени допълнителни въздушни удари по ирански цели.
1: Медицински източници съобщиха, че при нови израелски атаки в Газа, извършени в рамките на продължаващите нарушения на примирието, са загинали 8 души, сред които жена и малката й дъщеря, а десетки други са ранени. Прави впечатление, че ударите са нанесени въпреки примирието от 10 октомври 2025 година. Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че вследствие на нарушение на примирието от страна на Израел, до сега са загинали 1045 палестинци, повечето от които жени и деца, а 3380 души са ранени. Чухте новини.

0: Палестина. Една история без край.
1: Понякога най-болезненото не е самата болка. Най-тежко е, когато светът затвори очи пред нея, замълчи и те остави сам срещу страданието. Но понякога настъпва и момент, в който димът, издигащ се над газа, достига до сърцата на хора, намиращи се на хиляди километри разстояние. Викът, отекнал в един забравен ъгъл на Близкият изток, се превръща в грохот по площадите на градове, за които дори не сме подозирали. Особено след 2023 година палестинският въпрос предизвика толкова мащабна и разтърсваща световна вълна, каквато не бяхме виждали от десетилетия. По целият свят бяха организирани десетки хиляди протести, а милиони хора изпълниха улиците в един и същ

ти час. От пренаселените булеварди на Лондон до Истанбул, от Нью-Йорк до Кейптаун, площадите се изпълниха с хора. Някои държаха в ръцете си саморъчно изработени плакати, други просто вървяха мълчаливо. Но по лицата на всички се четеше едно и също послание. Виждаме болката ви, подкрепяме ви. Една от най-изненадващите и устойчиви крепости на това пробуждане се оказаха университетите. Искрата, която пламна в Колумбийският университет, където студентите издигнаха плакати в самото сърце на университета, за броени дни обхвана цяла Америка и Европа. Говорим за повече от 3000 младежи, които само защото защитиха Палестина и призоваха за справедливост, се сблъскаха с брутално полицейско насилие, бяха влачени по бетона и арестувани. Мнозина бяха временно отстранени от университетите, а бъдещето им бе поставено под въпрос. Въпреки това, те не премахнаха палатките. Защото за това ново поколение Палестина вече не беше просто далечно заглавие от новините, тя се превърна в изпит за собствената им съвест и за човешкото им достоинство. Но не само площадите се раздвижиха, разбунтуваха се и моретата. Прераждайки незабравимият дух на Мави Мармара от миналото, лекари, активисти и защитници на човешките права от четирите краища на света вдигнаха котви и отплаваха с флотилиите Сумут, за да подадат ръка на хората под блокада. И отново последваха жестоки намеси. Тези хора пак бяха задържани и малтретирани в международни води. Нарушаваха се човешките права. Унизителното, нечовешкото отношение към пленените активисти, извършено по преките заповеди на израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, остава неизличимо в паметта на всички ни. Този път обаче светът не остана напълно безмовен. 8 държави, сред които и Тюркия, публикуваха обща декларация, с която остро осъдиха това беззаконие. В пристанищата на различни кътчета по света се издигнаха гласове, настояващи политиците, подписали тези безчовешни заповеди да бъдат обявени за персона нон грата. Защото този въпрос отдавна беше надхвърлял границите на чистата политика. Той се бе превърнал в битка за човешкото достоинство. Разбира се, тази международна солидарност не се появи за един ден. Зад нея стоят години дипломатически усилия, от Африка до Латинска Америка. Днес 147 държави от 193-те държави, членки на Организацията на Обединените нации, официално признават Палестина. Това означава, че огромното мнозинство от страните по света застават за тази кауза. Особено значими бяха историческите решения на Испания, Норвегия и Ирландия, които показаха на цяла Европа колко основателна е тази борба. От своя страна, Тюркия вече половин век е сред страните, които водят тази борба на предна линия. Не само на дипломатическата арена, но и чрез хуманитарните коридори, безкрайните колони от камиони и дълбоката обществена солидарност, доказващи едно несломимо братство. А знаете ли кое бе най-впечатляващо през този период? Фактът, че хора на другия край на света, които дори не говорят един и същи език, успяха да се обединят около една и съща болка. Един артист излезе на сцената и рискувайки цялата си кариера, изрече името на Палестина. Футболист отбеляза гол и вместо да празнува победата, изпрати мълчаливо послание към света. Лекар остави всичко зад себе си и замина като доброволец. Студент прекара нощта върху студеният бетон на университетския двор. А майка плака с съкрушителни ридания в дома си за деца, чието родно място дори не може да посочи на картата. Това показва, че за да бъдат хората заедно, не е необходимо да говорят един език или да са родени под едно знаме. Има нужда от съвест. Разбира се, не всички реагираха по един и същ начин. Имаше и такива, които предпочетоха да мълчат, да отвърнат поглед или да прикриват случващото се зад сложни дипломатически формулировки. Но каквото и да правят, днес съществува една много по-велика сила, която размива стените на тяхното мълчание. Това е общата памет на човечеството –

защото всяко туптещо сърце, независимо къде се намира по света, е способно да усети страха в очите на едно дете и самотата на един изоставен народ. Да разбереш Палестина не означава просто да гледаш границите върху картата и да изучаваш география. Това означава да видиш как съвестта на човечеството преминава през едно от най-тежките си изпитания. Именно за това викът, който се издига от Газа, днес отеква в градове на хиляди километри разстояние. Защото народите не се крепят единствено на собствената си устойчивост и съпротива. Те се крепят и на онази обща човешка съвест, която се пробужда отвъд граници, езици и континенти. Скъпи слушатели, в следващият епизод се отправяме към последната спирка на това дълго и достойно пътуване, към големия финал. Към онази безсмъртна памет, където се пазят недокоснатите от ръждата ключове и маслиновите дървета, чието корени се впиват дълбоко в земята, там където живее безсмъртната памет. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, за да споделим заедно финалният епизод на програмата ни – Палестина – една история без край. Бъдете здрави!

Скъпи слушатели, продължаваме да разказваме за Скопие. През 1991 година се отваря нова страница в историята на Скопие. С обявяването на независимостта на Северна Македония започва нов етап и за турската общност, която от векове е пуснала корени в тези земи. Този път промяната носи и надежда. Придобиването на официален статут на малцинство не означава само признаване на турската идентичност, а също така и пренасяне на едно минало, на една култура към бъдещето. В този епизод на Мечтани маршрути ще проследим следите на този нов период и на пътешествието на турската общност в Скопие през модерната епоха. Ако сте готови, нека започнем. Провъзгласяването на независимостта на Северна Македония през 1991 година създаде нови възможности за турската общност в Скопие. Съгласно конституцията на новата държава, турците получиха официален статут на малцинство. Това правно признаване е изключително важно за гарантирането на социалните права и за продължаването на културното наследство. Благодарение на конституционните гаранции, турската общност придоби възможност да съхранява и развива своите културни ценности в демократична среда. Това доведе до нови възможности, особено в областта на образованието, медиите и неправителственият сектор. Днес в турбешките села около Скопие продължава да се преподава на турски език. Това показва, че турската култура се е съхранила не само в градските, но и в селските райони. На академично ниво се провеждат задълбочени изследвания относно турската цивилизация, особено по отношение на османският период. В Института за национална история, Македонската академия на науките и изкуствата и Държавният архив на Република Северна Македония. Тази институционална структура има критично значение за документирането и опазването на турската история и култура чрез научни изследвания. Освен това, институтът Юнус Емре и Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА в града водят образователни и инфраструктурни дейности. Тези институции изпълняват ролята на културен мост между Тюркия и Скопие и допринасят значително за културното развитие на турската общност. От друга страна, проектът Скопие 2014, обявен от правителството на Никола Груевски през 2010 година, доведе до цялостната трансформация на града. В рамките на този 6-годишен проект бяха издигнати стотици статуи, построени бяха 34 нови обществени сгради, множество фонтани, 4 пешеходни моста и 3 галеона на река Вардар. Построени в античен архитектурен стил, тези сгради оформят 5 основни площада. С този проект визуално е закрит емблематичният за Скопие каменен мост, мостът на Фатих Султан Мехмед, а значителна част от историческия турски базар е разрушена. Тези интервенции не само причиниха физическо унищожение, но и представляват и системна атака срещу историческата памет и културната идентичност на турската общност. Въпреки това и днес Скопие продължава да бъде дом на каменният мост, символ на града, както и на турският базар, един от най-големите на Балканите. Джамиите Мурат Паша и Мустафа Паша продължават да бъдат центрове на религиозният и социалният живот на турската общност, така както е било от векове насам. Скопие, което е било под османска власт в продължение на 5 века, е един от балканските градове, носещ най-дълбоките следи от турската култура. Турското присъствие в Скопие не се изчерпва само с камък и тухли. Езикът, литературата, музиката, кулинарията, традициите и обичаите също са част от това наследство. Дълбоката връзка, въплатена в стиховете на Яхя Кемал, не е само поезия. Когато поетът казва, Скопие беше продължение на Бурса на планината Шар, той не говори просто за география, а за непрекъснатостта на духа и цивилизацията.
И днес все още ехтящите мелодии по улиците на Скопие, скритите в каменните стени молитви, безмълната суетня на чаршиите. Всичко това носи следите на една велика култура, простираща се от Анадола до Балканите. Последните 4 епизода, в които разказваме за Скопие, проследихме тези следи заедно. В следващият епизод ще се срещнем отново в друг град. До чуване, скъпи слушатели!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефир заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!